ipa isoji ita gbangba isoji kari aye yo waye e ti o nse ibewa toke wa fun gbogbo ko se se yo di ti se se.